Baiko wutune ni ono ya tune jugba no injin sa cha ha bu. Eja ke. Ke ba fu ela yushka. Alo tune efe tune ni gbo na 12 no ke ina ajaje ni bi. Aina aina aina fe je mu kopa no ke wo mi e. Oya no ya sibo ma gbete yin. Eja ke o he mu kopa ni ko ifi o pe ba yin ko ba ya so. Girl super ex fi ke o feel ya o feel ni ke ke o ke wo tone mi e. Ba tuni bo ni o yin ba se o yo juba. Bena ralo te se anu. O tune o le wo mi e. Wa o le ake. Money mi chumo ne kwe leji mo ne chumo ti tri. O chu afia bo afia bo afia bo. Nye pepe pepe jafi. Ni wele ke pakaya ba wele keti. Ni ngabu wono kwe mo ne efo mo bini. O chia mi kwe si ya yutuba.